cattivo o un gusto a sanga, ne lo sa ma cosa. Alumuna, si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga tanga, un gusto a sanga, ne sa ma cosa.